Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Vega Plus. Незабравимите хитове. Yes!

0: присъединися към фен-групата на радио Vega Plus.
1: Vega Plus.
0: На официалната ни страница във Facebook.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Незабравимите мигове, незабравимите мигове с незабравимите хитове на 91.9 Радио Вега Плюс.
1: Check it out, check it out.

0: БГ Мюзик Фестивал 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. БГ Мюзик Фестивал. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения

Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: ти себе.
1: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
2: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

Назад във времето. С незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. Similarly inclined, we walk the same line. Just a five things.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-311-111.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Петрич и Сандански. Радио Вега плюс незабравимите хитове. You promised me

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.

0: вече ти се бе.
1: Закупихте автомобил?
2: Нуждаете се от сигурен транспорт?
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
2: Рувентранс е точният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
1: Рувентранс.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок?
8: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Търговия с строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Strimona.
0: Пролет,
5: лято,
0: есен,
5: зима.
0: Като нов е пак клима.
2: Пътеки, удеяла реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувентранс.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички.
8: А как кохае?
9: Много е лесно. С Одок?
10: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
10: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: πρόλεπτο.
1: Λάτο.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδέλαρε νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновение.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
2: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-3111.
5: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
3: Много е лесно. С Одок.
4: Одок.
2: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
3: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
3: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.

0: вече ти се бе.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
2: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
2: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πετρόλαιο.
1: Λατό.
0: Ζήμα. Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζονάτσι.
1: Ιστούπανι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
4: Рувен Транс.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Десканзо.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
8: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения магазин на Спорт Депо в Ларго Мол, Благоевград.
9: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
7: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
9: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
9: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
9: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
9: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
10: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Тебе.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.

0: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувен Транс.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
7: Одок.
5: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения магазин на Спорт Депо в Ларго Мол, Благоевград.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата прави.

0: ти се бе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Vega Plus. Незабравимите хитове.
1: Seconds.

0: Πετρόλαιο.
1: Λατό.
0: Ζήμα. Като нов епак клима.
1: Пътеки у Деларес Наци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
2: Рувен Транс.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа, на площада на село Първомай, ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Откъде пазаруваш всичко това?
1: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
1: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право

0: pred nas.
1: Търговия с строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона! Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: не съм те виждала.
1: Здравейшка, как е?
0: Готино, всичко е на 6, знаеш как.
1: Аз вчера твой напит видях.
0: С
1: някаква приятелка беше май.
0: Какво да не е с оная?
1: Да. С нея.
0: Какво?

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите ОВ на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
1: www.fences.bg. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувентранс.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Най-добрият избор за всяко семейство. Кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net Plus. Ние ви предлагаме най-изгодните условия. Без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net Plus. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.

0: Гастроли. Лято. Есен. Зима. Като нов е пак клима.
1: Пътеки у деларестнации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
0: А за бебето
6: и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление.

0: аромати Другерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Аромати Другерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения магазин на Спорт Депо в Ларго Мол, Благоевград.
3: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 07463-1111.

0: обича ти себе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок.
5: Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: πρόλεπτο.
1: Λατό.
0: Έθε.
1: Ζήμα.
0: Κατενόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι ουδελάρε νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' ο κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι βδελμπουτσινά.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения магазин на Спорт Депо в Ларго Мол, Благоевград.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка.

0: юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
1: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувен Транс.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ама разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Че ти се бе.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.

0: Здравей, Благоевград! Готови ли сте? С удоволствие ви съобщаваме, че на 24 юли отваряме врати на изцяло обновения и вече двойно по-голям магазин на Спорт Депо. По-голяма площ, по-богат избор и още повече любими спортни марки. И за старта, финална лятна разпродажба с намаление до 60%. Очакваме ви на 24 юли в обновения магазин на Спорт Депо в Ларго Мол, Благоевград.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG, електронна телевизионна програма, TimeShift, възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа, на площада на село Първомай, ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.

0: удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувентранс.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: БГ Мюзик Фестивал 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. БГ Мюзик Фестивал. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
3: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
3: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим

0: всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
0: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
0: Никелс. Не го търси другаде.
2: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: На 26 юли, неделя, от 19.30 часа, на площада на село Първомай, ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: вече ти се бе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Да си припомним това.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg. Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувен Транс.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

Слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

а тази? Или може би тази? А защо не и тази? Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Преоткрийте истинската музика. Истинската музика. С радио Вега Плюс.

Назад във времето. С незабравимите хитове на Радио Вега Плюс.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.